0: Ναι, ζητάμπο, σας ροπάσω, ζητάμπο σε γκόμα για τα τέντα. Ναι, αδωνιακή, ατινά όμουν από στούδιο, σε ράδιο Μουσαμπίκη. Γκόμα τζεμπίρα, γκόμα τζεπασί σιγάρε, γκόμα τζεντου, σας ροπάσω, τζινοπαγγιτζρα, ουάφρικα. Γκόμα τζεντου, τζεμουνιέκα, τζεμουάφρικα. Tatenda ungambuba tatone mukombo wako mikrofoni yako. Tatenda. Ngoma hii chinche kaita kuti utare ngoma hii na mazwi aya watuka mai waita kudini.
1: Watuka mai watiparira mukoma.
0: Watiparira zvosoro kwazvo. Ngokuti mai aidzinzaridwa kadi.
1: Ya mai hawasi dzinzare kwedu. Zvisiri chete zvekuti dzinzare kwedu. Pasi paita sei pasi pa shanduka kana kutarisa. Zvinoyera pachigariro chedu isusu vanhu vatema kuti unoona mwana akaberekwa naamai wotuka amai amai vakakubereka amai ndovakakuunza panyika wochivatuka nekuda kwehunhu hwako pamwe nekuti watsurwa kuti zvavaita izvi zvakashata iwewe panzvimbo pekuti uite seuzvininipise uzviise pasi udzidziswe kuti ramangwana akarako rinoenda rinoendeka zvakanaka tse izvozvo izvo wakudi wakutuka amai so ukatuka amai unogona kunge pamwe uri kuzvituka wega iwewe kuzvimaldiswa uri kuzvituka wega asi zvinogona kuenderera kunonobata mhuri yese nekuti amai havatukwi ukatuka amai unogona kushoresa dzinza rese kunyange wanga vamai wanga vambuya wanga vababa wanga vasekuru havadi havatukwi havarohwi ndosaka nekuda kwekuti nekuona zvinenge zvichiitika munzvimbo dzatinogara izvi ndopatinenge tichizotanga kunyora masongo akaita seiwaya kuti varume zviripo here pamagariro edu isusu kuti mwana akaberekwa nganotuka amai zvino zvaunotuka amai imhosva yauri kutiparira kuchikudzinza kwedu ndo pakabvira ngoma iyi yekuti watuka amai watiparira mukoma
0: zvatiri kutobhuya kudai kunouko kuno ari kutozviita nguva dzinoidzi ana ari kutotoka mai ana ari kutotoka baba nokutoponda
1: chokwadi nekurova nekurova saka zvinonzwisa tsitsi hazviko zvinoyera zvinoyera izvozvo izvo pachigariro chedu isusu vanhu vatema ukaona mwana achidaro pane zvazvinoreva